0: strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
1: E come possiamo contattarvi?
0: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti, e poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
1: Possiamo sapere l'indirizzo email?
0: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce.
4: 6023.
5: Перше травня 2004 року стало історичним поворотним моментом для 10 країн у самому серці Європи. Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина і Чехія приєдналися до родини ЄС. Це був момент святкування, єдності і безмежних можливостей. Давайте детальніше розглянемо цю знакову подію. Європейський Союз декілька разів розширювався протягом своєї історії, коли вступали нові держави-члени. 2004 року відбулося найбільше розширення Європейського Союзу. До нього приєдналося 10 країн. Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина і Чехія. Після цього розширення ЄС налічував 25 держав-членів. Однак на той час у баченні майбутнього було намічено розширити ЄС до 30 держав-членів. Чому це розширення настільки важливе? По-перше, це стало найбільшим в історії розширенням Європейського Союзу. Естонія, Латвія і Литва, що раніше були радянськими республіками, Чехія, Польща, Словаччина і Угорщина, що були державами-сателітами СРСР, Словенія, яка була частиною Республіки Йогославія, а також дві середземноморські острівні держави Кіпр і Мальта стали державами-членами ЄС. Ці країни попрямували шляхом до більшої співпраці, процвітання і солідарності. Розширення ознаменувало набагато більше, ніж просто збільшення кількості країн ЄС. Воно стало символом зміни геополітичного ландшафту у формуванні майбутнього Європи протягом наступних поколінь. Розширення збільшило кордони Європейського Союзу на схід і посилило його роль як стабілізаційної сили в Європі. Чому ці країни висловили бажання стати членами ЄС? Для багатьох із них це стало шансом відчути демократію, свободу та можливості, які символізував ЄС. Розширення відбулося після падіння комуністичних режимів у Центральній та Східній Європі, що дозволило цим країнам перейти до демократії та ринкової економіки. Це історичне розширення з 15 до 25 держав-членів стало кульмінацією тривалого процесу вступу, що призвело до воз'єднання Європи. Європи, яка впродовж півстоліття була розділена залізною завісою і холодною війною. Розширення 2004 року також внесло значні зміни в перелік офіційних мов ЄС. Можна сказати, що ці зміни кинули небачений до цього виклик. Кількість офіційних мов ЄС зросла з 11 до 20. Список поповнили 9 мов – естонська, латвійська, литовська, мальтійська, польська, словацька, словенська, угорська і чеська. У результаті у службі письмового перекладу Європарламенту було створено 9 нових відділів, щоб також уможливити лінгвістичне забезпечення його діяльності новими мовами. У роки, що передували розширенню, під час переговорів про членство, чинний персонал лінгвістичних відділів почав готуватися до впровадження нових мов, беручи участь у масштабних програмах вивчення мов. Калейдоскоп мов у Європейському Союзі став свідченням того, що ЄС відданий інклюзивності та різноманітності. Кожна мова – це не просто засіб спілкування, це вікно в історію, культуру та ідентичність країни. За допомогою письмового та усного перекладу ЄС забезпечує, що кожен голос буде почутий. Після початку п'ятого розширення, коли 10 країн приєдналися до ЄС 2004 року, згодом 2007 року Болгарія і Румунія стали членами ЄС.
6: Ciao, io sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Alessandro, un cantante dei Garage Orchestra, un gruppo alternative rock composto da 4 ragazzi di Milano e Varese, e ci presenta il loro nuovo singolo Waste No More. Ci vuoi dire un po' di cosa parla e qual è il suo significato?
7: Sì, allora ciao a tutti, parlo un attimo di tutto il gruppo che oggi purtroppo non siamo riusciti a riunirci per questa intervista, quindi faccio un po' le veci di tutti. Il brano è appunto Waste No More, che abbiamo presentato l'8 dicembre dicembre, che da quella data si trova disponibile su Spotify e su tutte le varie piattaforme digitali. La canzone in pratica parla di non aspettare che le cose succedano, diciamo, ma di impegnarsi per fare succedere le cose che vogliamo, ecco. In sostanza il succo del testo è questo, diciamo, di non aspettare che le cose accadano da sole come se ci fossero dovute, ma di darsi da fare per ottenere i risultati che uno vuole ottenere prima che sia troppo tardi. Ecco, questo è un po' il punto del pezzo.
6: E Ways No More anticipa l'uscita di un nuovo album a cui state lavorando. Quali sono i temi che tratterà?
7: Allora, i temi generali del disco ancora non sappiamo, perché siamo proprio in questi giorni stiamo scrivendo tutti i vari pezzi, anche i testi, così, però generalmente un po' i nostri testi sono sempre un po' girati intorno a tematiche come quella di questo amore, in realtà, quindi molto le sensazioni umane, le emozioni, rischi e paure. Non siamo mai stati un gruppo troppo spinto né verso il lato politico né verso, diciamo, i testi semplici, tra virgolette, comunque testi che parlano di festa piuttosto che cose del genere, ecco. Poi ci ispiriamo molto a esperienze nostre personali piuttosto che esperienze che hanno riguardato amici da vicino, diciamo. Queste sono le nostre principali fonti di ispirazione a livello di testi, ecco.
6: Che differenze ci sono con il primo album, The Decision of Don Rodrigo del 2011?
7: A livello di testi, allora, forse un po' la ricerca di come scriverli, ecco, delle parole da usare, proprio lo stile in sé, forse lo stiamo cercando di evolvere un pochino verso una scrittura più matura, tra virgolette. A livello di tematica, forse anche quelli sono un pochino più maturi, forse siamo maturati un po' noi nel tempo. The Decision of Don Rodrigo era il nostro primo album, sono passati ormai 6 anni, diciamo che le tematiche vanno un pochino più ad approfondire quello che è la nostra situazione attuale per quello che riguarda il trascorrere del tempo, ecco. Però in realtà un indirizzo preciso ancora su quello che sarà la tematica del disco non la sappiamo. Spero di poterla definire nelle prossime settimane, perché comunque l'idea era di entrare in studio verso l'inizio dell'estate, ecco. Diciamo che la nostra deadline per finire il disco sarà metà maggio.
6: E quali sono le vostre influenze musicali?
7: Allora, principalmente, diciamo che come riferimento un po' alla portata di tutti, diciamo che il nostro trittico di riferimento possiamo mettere insieme da Green Day, Arctic Monkeys e Franz Ferdinand. Questo è un po' il nostro trittico di partenza, però poi comunque andiamo a esplorare un po' bosco di vari generi, essendo comunque 4 persone che ascoltano lo stesso genere ma ognuno con diverse influenze. C'è chi è più incline verso magari il punk rock, chi è più incline verso il blues, oppure l'alternative rock, oppure power pop, così. Altri riferimenti possono essere magari Tenacious D, gli Editors, i The Rugis, Temple Pool, gruppi sempre di stampo pop punk californiano, un po' meno alla ribalta di come possono essere i Green Day.
6: Un'ultima domanda: avete realizzato delle canzoni in 15 secondi, come mai avete fatto questa scelta?
7: In realtà abbiamo fatto questa scelta un po' per caso, era la sera che eravamo in sala prove senza niente da fare, avevamo finito di provare, eravamo lì un po' al cazzeggio, diciamo, ecco. Non mi ricordo più chi di noi quattro ha tirato fuori la domanda, cioè qual è il cuore, diciamo, di una canzone. Allora abbiamo iniziato a scherzare prendendo un pezzo a caso, in quel caso era Hey Brother di Avicii, e abbiamo provato a cercare il cuore di quella canzone, abbiamo provato a unirlo in 15 secondi, e poi la durata di 15 secondi non era casuale, ma era perché volevamo postare, diciamo, un'idea su Instagram, e a quel tempo, si parla di un paio d'anni fa, la durata massima dei video di Instagram era 15 secondi. E allora abbiamo da lì fatto questa prova, abbiamo visto che era stata divertente, e abbiamo fatto qualche, mi pare 7-8 episodi delle canzoni in 15 secondi. Abbiamo visto che sono piaciute, magari un domani ne faremo qualche altra. Ci è capitato di farla anche dal vivo, anche in radio, tra l'altro, in un paio di occasioni, anche su richiesta. Diciamo che è una cosa molto semplice, che però al contempo è anche molto, molto originale. Questa è l'origine delle canzoni in 15 secondi. Forse un po' di qualche birra di troppo quella sera ci ha aiutato a trovare l'idea. Questa è la verità, la verità più cruda è che eravamo tutti un po'. Ecco.
6: Va bene, allora ti ringrazio per il tuo tempo. Vuoi ricordare a tutti i vostri contatti dove possono seguirvi, e se vuoi lanciare poi tu il vostro singolo?
7: Noi siamo un po' dappertutto sull'internet, basta cercare sia su Facebook che Twitter che Instagram o YouTube Garage Orchestra, e compariranno i nostri canali ufficiali, chiamiamoli, comunque quelli nostri che gestiamo noi, anche Spotify. Il prossimo pezzo allora è il nostro ultimo singolo, che si chiama Waste No More, fa più o meno così.